0: amat ana sie kebere koko de kere khodimas akut khok haru gutan de chana joni ku autanan mare khwe ni girakh le ol mare le matqab jal sik sapru le rukh le ru malakh le esklava matana sie ka khwe khoyeri amar de plata aran saroche Soyo Chep la Chupulsham, Nakek Angelak, lunes tog domingo, Maka Hilan Chokreban, Nakes Johnny B. Rajlal Kutan.
1: Nin Hagesh Komon Li Silal, Nin Ripek Yurez Saliben a Shikaran San Pedro la Laguna. Hukain Zakatsakaki Guancha Rivasa Juli Kashmu, Hua Huili Silanik Takla Chakreli Kanger Rajlal Kutan. Nagan Zakatsakar Kwan Aniak Litio Chakshi. Risinkili Shretalil Salikashmu Aran Salipe San Pedro La Laguna Aran Zakatzakal Kishkere Tal Nakke Ukhaya Chanin Kipek Sash Ben Libe Abanan Kukana Kwanchash Nawal Kwanri Ilbal Nak Tokhtyo Chinume Hunchina Belebalchi Iqal Belebalchi Chinna Kamyon Antiyo Chinume Kahwitzakal Kinume Kite Chakilin Kipek Sash Ben Libe Hukan Kwanchtyobal Nak Hukain Tokhtyo Kachak Sarasin Kilibe Tiyaban Wan Numtakhenak Linin Kipek Usulul Ute Chosh Kitan Kanasa Libea In Abanan Hukan Sakal Nakwanchas Chibal Tojarin, Tojek Sakwalet, Nakwash Nakwalna, Libeain, Noki Kanasasbek, Sash Kabana, Kila Pekitane. Abanan Arakusasberitan, Amit Guatemala, Kikwanchek Rilbal, Nakokan Akuit Naketane, Lipek Chabana, Ranatok Naruchinumek. Abanan, Num Tajena, Shukwakta, Wala Guatemala, Sash Kabali, Hiki, Yoko, Chachis Chibal.
0: Hokana kui komones, hokana kui carniceria Juanita. Abanan nachal honakli saich olehil. Mare nachal kui honakli. Ning angili chinam sam. Ning kaili tenamit. Ajakana kwa chagres ning kaikawa Santiago. Chagres ning kaikawa ku. Aban kui ning kerak lesh liti. Ajak renak te banu lening kaichi sakal. Ote nak makapal kakwi sa karniseria Juanita Arang kwan liti reak rekaslan rekwakas Abanan basa kal tehetaw arang sa skil kachir de San Juan Chamelco Abanan tesik leo kebal de li convento Skajabali o kebalan kwan juni o kebal de li kachir aran Sa sali aran San Juan Chamelco arang tesok Inka ite chanabe kokote tau carniceria Juanita. Machi keon machi bis laish ne ke staklan hokale ti derak abanan carniceria Juanita tiskaure si chelo. Oganak chalen lunes tok domingo na ke Johnny Aranza li kachir de San Juan Chamelco.
1: Nego ves como li silal. Tokhtyo lihik sa shtepal katenamit Guatemala. Hukain sa katsakan na kwanchas chayar banev lak konred. Chidish na hukain na kachinak a kwakshaki roshkal kasal kinume kwakshaki bonar rekla na kikwanchak rek ankil shkawila lihik. Chidish ain na kikwanchak rek ankil akwi tokhtyo lihik toh akchak shkwanchak le rahlankil toh kikwanchak yeko isin lihik anaan kui roshka chika kikwan toh salihon alain oka in tsakal na kwanchas chibal ban lak konre oka na kui na kwanchas chibal na kikwanchak rilbal kwanke tsakal tsakal na kala huska kal li ochosh shekanazi chakilal kwan na kui tsolebal kwan ningazu na halang halang tasal ru ningazu ochosh Otro cana que cuando estén anquilé, na vale cafetín, se sucuac, tacal, traje canaz, maclishu. Otro cana que na cuancha rival, na je, cal, o chile, o chacha, cual, tacal, ninglish, chajer, que cana. Calajulit solevar, o cana que cuan, se, cul, jailal. Cablajul, ninjal, ru, blitasal, o chosh, o. O kanakui oship ni nimbe se kanachi tsapsona kiu echak li peku cho tsash ben li bein. Ain ktakasakan na kwanchas tiabal ban lak konred. Tiaban ma kuna kuichak shtiabal nach kah ku li kishkana li hi kain hunach li ma mashu sash ben chi khunilo la Guatemala ma hun ki kuan shtor bal ma hin ma hun ki kuan shkambal sa li pale bal ba nach kra ki kana kah ku na sik sik she kana ma ma kli shu u trokan tsakh tsakhal ki kuan shash banun kil sten kain kile ri na ho kain ri sin kile li shu
0: kana ku kuan es ku ne kerax lo pale computadora o teras como ne chapi abanan mes kauslak chistikbal tecnofas aran te tauli HP te tauli Dell te tauli Lenovo abanan sakal sakal chapi lal le rusilale ne keskatieran abanan hokana kui mare ne kerakle impresora teclado li mouse listial otro cana aquí le na oximan re le junjun chic angel balayin mare na que crash me se mare le skamal mare le re internet a bananches con el de la oranza tecnofas barna cana tecnofas kaqui te chana asharin de kachil shukli kachil que escobe gran marque cuan le nacter correo a bananza calcachin a chic mani que esculac kashka jabali Le colegio imperial de Tau Tecnofas. Cuenca Narua Cuenca en Cash Box Sale 55 29 47 50. Masherabi 55 29 50. A Banana Arante de Tau 55 29 47 50.
1: Ninja Gesh Comón Lee Silal. נום תחנק קלוק דנמית ששקת פלאו ששוקוק נחנערו נקבוטיר כמאק להיק. קוקאין זה חצחל נקוון ששנאוול בן לאינסיטוט נציונל לסיזמולוגיה, וולקנרולוגיה, מטאורולוגיה, הידרולוגיה, אינסיבומה. קוקאין זה חצחל כקוון ששכבר חונך לסילה נחמאגה כאושלג, שירי פלאו נחנקת נקת בוטיר כמאקה לנתימן שחרי זה כשלן העתין צונאמי. Wanaka inchan sa aranaki kwanakuli lihik, tiaban kikwanshke kasinkila kuli kwal num tahenak aran salitana mit Mexico. Tiaban num tahenak haskis inter shukwak banahan kwankeli chochishka tu palao. A banana an kikwanshish tibal ban li in sibu menakmaga shukwak mokot ektali li palao salichot moko kwantali bot malak li tsunami na tieman chakri. Okan aku nak kuncir cipta, nak kuncir nak balik yang kalau ocoh sekal sekolah Israel, o te kuncir real bal nak kokain sekal sekal nak cirit oce kena, o tu kan aku ikut kuncir bis bal sekali lali lipalau, mungkin kual nimta nak kuak lisili ik malah nak kuak, ana angka kuli ik nak anung kere makuali ik, jaban, ebrikas kesin kuncir orang cikat, toh tu sukuak. Jokana kuanchas tibalut, jokana kuina kuanch patbal bali bali insibume, nachchikokain mexukuak, o te tentona ta kuan kakui xalikochok, tranao bar kuanch los balja sham, chan narunako el, bar narunako naja keji, remagat kakul, me kere bar kuankeblit pek, bar kinaruna uje chaklitsu, chankeb chachikokain.
0: Ko kana kui nakaholtika kui cero nakakal sakal desik autocar de tausali quinta calle 475 rosich ori el katinamit koban abanan ko kana kui guila bele balchi yani Toyota li Nissan Suzuki Mazda Chevrolet Ford Kia Mitsubishi Inno Hyundai Honda Isuzu Maka kaushlak shwenak chishkunili karuna rakhunak libele balchish kamay bishkawain aran tataw sa autokar abanan mokochak nashtaw bash banak narun nekat wakok sali 46 48 92 52 masherabi 46 48 92 52 autokar arin sali katenamit koban
1: Vantios, Vantios, Vantios, Vantios, Vantios, Vantios. Abanan, comón. לי אונל לנו מעצח ומפעת, או כאן נחקווית, אין טוען חקש כאן כלל, אבלך קיינה כתן פען שלי כאן חירה ללכותן. תבנו סילל, משכן כאן תוך כאן לי סילל, שיריש לי היק תיוקוש, כשחקול סליח לה, אני סליח את תנמית גואטמל, חוח, כוסה שתי פלב לך, מקסיקו.
2: Nimbla sa ijolek chokere sa iskavali nimla kaibal belevachich. Berapaz, dinatauman sa likomon kaibal, Plaza Magdalena rinkoman, arana runa ke lokli belevachich sit kangelak chedusa le hunkablal, malakrele kangel, meska uslak, dojutlisak juntaket honak teshik sa nimla tanamit Guatemala. Arabi naruna que escula carana runa que pasa ya li caruli bele bachistera utaran de cholop cherucha runa que canjelak na conero y beninquil chichabil chabil salinim la caibal verapaz da tauman zacatzacal chisalinim la caibal plaza magdalena a rincoban Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibal tiba. Juan Aranchi sali caíl San Juan Chamelco, Juan Saestu surreal en aquel caín quilitiba. Te cuaclesile rirobal, utaranse y bambili cabez nasce marranería Juanita. Aran aran aruna que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachi lir, materachi arro, materachi quintal, mezca uslac, aran aran aruna. Que paichak arantes culer chichabil chabil jokanakwir en akinkates kanak chimaka de lojom naruna que es bojoxa de 39 29 14 22 masherrabi 39 29 14 22 arambina cuanero el beninquil samarranería juanita si caibaltibaj juan salicail de san juan chamelco